ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

0: هەرگیز دەربارەی هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجامدەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.
1: Sure.

ئێمە پاشەڕۆژی ئێمە دوای ئەم ژیانە بۆ کوێیە؟ وەکو خوای گەورە فەرمی فەئینە تەذهەبوون؟ واللهی زۆر عەظیمە. چی جوابە دەیتەوە؟ ئێستا من و تۆ بەڕێوەین. ئەلئان نەحنو مەعەکوم عەلە تەریق، نەحنو موسافیرون. بۆ کوێ ڕۆین؟ کۆمان دیاری کردووە؟ بەتەمای کوێین؟ ئەمە پرسیارێک بەڕێزە. ئێمە لەم دنیایە میوانین، هەر کەسێک ئەڵێ وانێ بە قسە بکە. خوای گەورە فەرمێ وە لەکم فی الأرض مستەقەر ومەتاع إلى حین. خاوەن ماڵ خوایە، مالیکی ئەم ئەرزە فەرموویەتی لەم سەرزەمینە ئێوە تاقیە کرێنەوە. نەحنو الآن فی الامتحان فی الدنیا، الدنیا دار العمل. ئێمە لێرە ڕەنجە دەین، هیلاگە بین لە ئامتحان و ئیختیبارین. نەتیجەکەی لە قەبرەوە دەست پێیەکە. هەندی عولەماڵێن لە کاتی سەرمەرگە بەعزێک لە بەروبوومی ڕەنج و ماندووبوونی خۆت ئەبینی. ئێستا ئێمە و ئێوە کە لەم دنیایەدا ئەژین بەڕێوەین. چۆن بەڕێوەین؟ ئیمڕۆ ئەڕوا بەیانی ئەڕوا تەمەنی من و تۆ ئەو مودەی کە میوانداریەکەی ئێمە لێرە دیاری کراوە تەواوە بێ. کە تەواو بوو ئیتر ئەبەدەن لا یستەخیرون ساعەتەن ولا یستەقدیمون. ناتوانی بڵێ ناڕۆم، ناتوانی بڵێ مۆڵەتم بدەن، چونکە ئێمە لەو مەوزوعانە هیچمان بەدەست نییە. هاتنمان بۆ دنیا بە ئیرادەی خوایە، بە خەڵقی خوایە. گەڕانەوەمان بۆ قیامەت بە ئەمری خوا و بە ئیرادەی خوایە. هیچمان بەدەست نییە. گوێ لەم مەرحەلانە بگرن. ئینسان بە چەند قۆناغێکە تێپەڕێ. قۆناغی یەکەم ڕۆژگارێک بۆ من و تۆ هەر نەبووین، مەعدوم بووین. وقد خەلەقتك ولم تك شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بەڵێ ڕۆژێک بووە من و تۆ کەسمان وجودمان نەبووە، ناومان نەبووە، شوێنمان نەبووە، ماڵمان نەبووە. ئێستا هەین. ئیدەن خوا جل جلاله لە نەبوونەوە ئێمەی هێنایە بوون، خەڵقی کردین، بەدی هێنای دروستی کردین. الله ئەکبەر. بەس بە ڕێی ئێوە ئێمە بۆچی هاتوونیت ئەم دنیایە؟ گوایە ژیان هەرەمەیە تۆ بیت و ئەزانی بێدینەکان چی هەڵێن؟ مستەڵحەکە ئێوانتان لەبەرە؟ ئەوانەی قەناعەتیان بە قیامە دنیە و نازان بۆ کوێ چن، ئەڵێن ژیان برێتێ لەمە. أرحام تدفع وأرض تبلع. واتا منال منالداني دايكي منالدان فريدا تا دنيا دواي بينك أرسقوتيا. أما بوچوني بيدينا كان، أما بوچوني أوانيكا ملتزمين بعقيدة وعزانن أم دنيا خو خيالة. بل هم إيموانين. ئێمە لە ڕێگەی وەحیەوە، لە ڕێگەی کتێبە ئاسمانیەکانەوە، لە ڕێگەی پێغەمبەرانەوە هەدەفی ژیانمان پێ وتراوە، پێمان وتراوە ئێمە لێرە میوانین. مەرحەلەی دووهەم، ڕۆژە لە ڕۆژان من و تۆ لە پشتی باوکمان نابووین و لە سنگ و بەرۆکی دایکمان نابووین. وایە؟ زین وایە؟ بەڵێ. فەلینظر الئینسان ممە خولق، خولق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. او الروج يكبو منو تو همومان او شي كفيلسوفو او شي كجندرميو او شي كهج استك مان هبي روج يكبو ايما نطفه يكبوين حيوان كي منوي بوين لا پشتي باوك مانا ولا سنگو بروكي دايك مانا بامري خوا نقل بوين من الداني دايك.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ئەم باکو کوڕا گەیشتە مەدینە لە کاتێکا پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وسەلم 313 کەسی بۆ کۆکراوەتەوە بۆ جەنگی بەدەر. خۆتانەزان مهاجیرەکان 13 ساڵ پێغەمبەر هەوڵیدا 39 کەسی بۆ کۆکرایەوە. لەگەڵ ئەهلی مەدینە و دێهات و ئەملا و ئەولا 313 کەس. 20تانەوە هەموو خوێنوتانە لە مێژووە کە ئەمەنگی دەست بەرز کردەوە، قۆڵی بەرز کردەوە، عباکەی ئەکەوتە خواری ئەبوبەکری سدیق هەڵێگرت و ئەی خستەوە سەر شانی یا رەسوڵا بەسە. ئەمەنگە ئەپاڕایەوە لە خوای گەورە ئینتەهلی کاتهی العیسابەتە لا توعبەد و فێها. خوای گەورە ئەم جەماعەتە بفەوتێن ناپەرستری لەسەر زەوی. لەو کاتە کە پێویستی بە هەموو کەسێکە ئەم دوانە هاتوون ئیماندارن کە بۆیان جێڕایەوە ئای پێغەمبەری خوا ئێمە هاتوین و هاتوینەتە خزمەت تۆ، بەڵام لە ڕێگا تووشی شتێکی وا بووین پەیمانماندا بە قوڕەیشیە کافرانە کە بەشداری ئەم جەنگە نەکەین. فەرمووی ئیمضیە ئیلەیهیم عەهدەکوما، پەیمانەکەتان بەرنەسەر لەگەڵیانە، لەگەڵ کافرە پەیمانیان بەستووە. پێویستی بە هەموو کەسێکە ڕەسوڵ الله وتی بەشدار مەبن لە شەڕەکە، لەسەر پەیمانی خۆتان بمێنەوە. ئەمە ئەخلاقە. ئەمە لە چ دینیەکە ئەمە هەیە؟ لە چ بیر و باوەڕێکی تراشتی ئاوا ئەخلاقی بەرز هەیە؟ خوای گەورە لە قورئانە ئەفەرمێ یا ئەیوهە الذین ئامەنوا ئەوفوا بالعقود، کە عەقدێکتان کرد، کە پەیمانێکتاندا بە زمان یا بە ئیمزاکردن، ئیترە بێ بیبەنە سەر. زۆر لەو کەسانی کە لە خارجیانەوەڵێ مە لەوێش تەشکێنین ئەڵێن هی کافرە، ئەوە زۆر غەڵەتە. خوای گەورە فەرمێ ئەوفوا بالعقود، کە تۆ چوویتە وڵاتێکەوە، لاجی سیاسیت، لاجی ئینسانیت، بە هیجرە چووی، بە حەج شتێ چووی، تۆ نان و ئاو هی ئەو وڵاتە ئیسیفادە لیەکەی، ئەبێ بچیتە ژێر یاسای ئەو وڵاتەوە، ئەبێ ڕێز لە قانونی ئەو وڵاتە بگری. عولەماکان ئەفەرمون، عولەمای ئەم سەردەمە ئەڵێ ئەو مسلمانی کە ئەچێتە وڵاتێکی بێگانە، ئەگەر بزانێ ئەو کەسەی شان بە شانی ئەوەستێ لە مەرکەزی ئیسلامیەکە و پێنج فەرزە لەگەڵیەتی، ئەگەر دڵنیا بێ زەریبە نادا، ئەبێ بچێ شکاتی لێ بکا، بڵێ ئەم برادەرە زەریبە نادا، ئەبێ مسلمان ئەوها بێ، تۆ پەیمانە بەستووە لەگەڵیانە، خاضعی بۆ نیزانی ئەوان. سەیرم حەزارەتە بەرزە، سەیرم ئەدەبە بەرزە. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان.

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لە دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لە مامەڵی لەگەڵ هەڵەکارانو راست کردنەوەی هەڵەکانیان بەو ئیلهامە پڕ لە حکمەتانی کە خوای گەورە و پەروەردگار پی بەخشیوە. برنامه دانایی سرور لە ئامەدە و پێشکەشکردنی مامۆسا محەممەد ساڵح. ئەم برنامەیە ڕۆژی سێشەمە کاژمێر 1:30 خولەك پێشکەش دەکرێ و هەمان برنامه ڕۆژی هەینی کاژمێردا دووبارە دەبێتەوە. برنامه دانایی سرور.

خۆشەویستە لە هەڵقی ئەمڕۆدا زیاتر ئەچینە ناو دوعاکانی قورئان لەسەر دەستەواژەکان ئایەتەکان خۆیان ڕادەوەستین تا زیاتر ورد بینەوە لە ئایەتەکان مانا و چەمکی زیاتر دەرئەهێنین و گەورەیی و وردی قورئانمان بۆ دەرەکەوێ و بۆ ئێمەش پەند و عیبرەت و وانەی جوان دەردێت و سوودی باشی لێبینین ئەگەر بچینە سەر دوعاکانی قورئان ڕاوەستین لەسەر دوعاکان بزانین دوعاگۆیان کە دوعایان کردووە لە ناو دوعاکانیانە داوای شتانێکیان کردووە بزانین پێش و پاشی ئەو دوعایانە شتێکیان پێشخستووە باسێکیان هێناوە باسێکیان دواخستووە بزانین ئەسرارەکەی چییە نهێنیەکەی چییە و مەبەستەکەی چییە لێرەوە زیاتر هەنگاوێ گەنین بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە قورئان و تێگەیشتنی زیاتر لە ئەدەبی دوعاگۆیان و زیاتر وردەبینەوە لە ڕەوشتی دوعاکردن لە خزمەتی خاوەن و خالق و بەدیهێنەرمان یەکێک لەو دوعایانەی کە هەمومان ئەی خوێنین و ئەی بیسین ئەویش دوعای ئەوەی کە ئەڵین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أم آية أم دعاء لقرآن دا بم معنى بم شوازا لسي جيغي قرآن دا چاو من بيكبه ياخد لسي جيغي قرآن دا أبينين وشي دنيا كوتوتا پيش وشي آخرة لآية دوستو يكي سوري بقرة دا قرآن فرمي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لسورة أعراف آية صوبا جاوشش قرآن فرمي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أمش هر دعاء هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أمش هر دعاء لسورة يوسف آية صويك

ئینسانی تێدایە کە مرۆڤ لە سەرەتا لە دنیایە خەریکی کارە خەریکی خۆک ئامادەکردنە بۆ دوا ڕۆژ ئەمە کەوتۆتە پێش قیامەتیەوە بۆیە ئینسانی ئیماندار لە دنیا بیداهێت ئەگەر داوای خێر بۆ دنیایەکا چونکە ئەمە ئەبێتە ئەساسێک بنەمایەک و بنەڕەتەیەک بۆ دوا ڕۆژی و ئینسان لە دنیادا پێش زیاتر زۆفی هەیە زیاتر پێویستی هەیە و سەردەمی تەکلیف و سەردەمی کردار و کاریکی زۆرە زیاتر ئەبێ بپارڕێتەوە لە خوای گەورە کە ئەگەر حەسەنەی دنیای پێ ببەخشێ ئەگەر چاکاکانی دنیای لێکۆکاتەوە ئەمە خۆی بۆ خۆی پێویستە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەمە بێتە لە دنیای باش دەستکەوت قیامەتیشی ئینشاءاللا بە دوایدا باش دێ و ئینسانی ئیماندار دنیا و قیامەتی پێکەوەیە ئەگەر بۆ دنیای چاکە داوا کرد بۆ قیامەتیش داوا کرد بۆ قیامەتی داوا کرد بۆ دنیاش داوا کرد چونکە ئینسانی ئیماندار وا تێگەشتۆ دنیا مەرحەلەیەکە قۆناغێکە دوای ئەوە قۆناغێکی درێژتر هەیە کە دوا ڕۆژە یەکێکی تر لە ئەو پێشخستنانەی کە لە دوعاکانی قورئاندا ئەیبینین ئەو کاتەیە کە ئیبراهیم درودی لەسەر بێ کە دوعای کرد لە خواوەنی خۆی پارڕایەوە و فەرمووی لە ئایەتی 39 سوورەی ئیبراهیمدا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سوپاس بۆ ئەو خوایی کە لەسەر پیریم و لە تەمەنێکی زۆر بە ساڵا چوومدا و لە گەورەی تەمەنما خوای گەورە بە دەسەڵاتی خۆی دوو کوڕی بە من بەخشی یەکیان ناوی ئیسماعیلە ئەویان ناوی ئیسحاق ئیسماعیل کەوتۆتە پێش ئیسحاقەوە درودی خوا لەسەر هەموویان چونکە ئیسماعیل لە پێش حەزرەتی ئیسحاق بەخشراوە بە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام هەردووکیان لە تەمەنی پیریا دران لە ئەخیری عومری ئیبراهیما بوو تەمەنی ئەوەی تاو کردبوو کە مناڵیان ببێ بەڵام خوای گەورە لطفی لەگەڵ کردووە بە جۆرێک منداڵی پێدا کە شێوازێکی ناتەبیعی بوو کە ئەگەر کەسێکی تر لەو عمرا مناڵی ببێ یا مناڵ لە کەسێک ببێ کە تەمەنێکی تێپەڕان دەبێ ئەمە شوردی قورئانمان بۆ دەرەخا و ئەدەبی قورئانمان بۆ دەرەخا و ئەدەبی دوعاکردنمان بۆ دەرەخا کە چۆن دوعاکان بە تەرتیب و بە مرتبی و بە ئوسلوبێکی جوان جێبە ئەنجامە درێ و بەرزە بێتەوە لە دوعایەکی تری قورئاندا بزانین قورئان چی پێش چی خستووە کاتێک قورئان لە ئایەتی 8 سوورەی غافردا دوعای مەلائیکەمان بۆ ئەهێنێ حەمەلەی عەرش کە دوعایان کرد بۆ ئیمانداران و فەرمویان ربنا و ئەدخلهم جەنات عەدن التی وەعدتەهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم أمش دعاياك كچندان مطلبي لخوي قرتوا إيمان داران خوايجان ملائكة وحملي عرشو نزيكاني تو دعابو إيماكا بوهمو إيمان دارك يكن خوايا بيان خيتناو بهشت برينكاني خوتوك وعدو بيداون دي جغا خوشيان با ئابائیان باوکان و دایکانیان ئەو جا هاوسەرەکانیان و ئەو جا مناڵ و نەوەکانیان لێرەدا زۆر بە ڕوونی دیارە ترتیب لە دوعاکەیە یەکەم دوعا بۆ ئیماندارەکە خۆی دوایی دایک و باوک ئەو جا هاوسەران ئەو جا مناڵان چونکە فعلەن لە ڕووی ترتیبی زەمەنیەوە تقدیم ئەبێ سەرەتا بۆ باوک و دایک بێ چونکە ئەوان سەبەبی وجودی ئینسانن و ئەوان فەزڵێکی زۆری هەنەیە لەسەر ئینسان لە مناڵیەتیەوە گەورەیان کردووە و لە ئەو گشتە زەحمەتیان کێشاوە لەگەڵیا ئەو جا دوای ئەوە هاوسەران دێن هاوسەرانیش کە شەریکی یەکن لەگەڵ یەکا ئەژین و دوای هاوسەر مناڵ دێت ذوریە لە بەهۆی زەوجەوە دروسە بێ بەهۆی هاوسەرگیریەوە دروسە بێ بۆیە مەلائیکەی کرامە بەڕێزەکان ئاوا پاڕاونەتەوە لە خاوەنەکەیان کەشتەکانیان داواکانیان مطلبەکانیان بە ڕێکی بە مرتەبی بە لە دوای یەکا هاتوو بە ئوسلوبێکی جوان بە منطقێکی ڕێک بە ئەو پەڕی ئەدەب و لە سنووردانان بۆ خۆیانەوە تەقدیمیان کردووە و بەرزیان کردوتەوە و ئێعترافیان کردووە کە ئەبێ ئێمە بە ئەدەبەوە داوا بکەین و کێ لە پێشکێ فەزڵی هەیە لەسەر ئینسانی ئیماندار کێ هەبێتە مایەی و دروستبوونی ئێمە دوای ئەوەی خوای گەورە بڕیارەدا ببین دایک و باوکمانە و کێ ئەبێتە مایە ئەوەی مناڵمان ببین